ananu bi awuko nsotwe bi mu no ah senyor yesua ananu kasi na timisi.